0: whakamaata mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau nei. I te ne, te oro putuputu nei, te bus numero turunga uruma itu, mei manu rewa ki Highbrook, i te o tainga uruma rima miniti roa rai. Nei te ora itu i te pōpunga ki te ora itu i te pō, i te ora roa rai e itu rai te apetoma. Me ta i aturo tu i te Better South Auckland buses. Aka maaraanga, te ka tauturu i a koe. E tuatau aka kitiki te tia, te me tano katoa no te aka maara i te patia paruru no te ia te me anu nei. Te vai nei tia, tapau i atu to o nārunga i te kupiroro uira bookmyvaccine.nz. Me kare, ke ko i to o tote, ki a ate atu te rira i mua ke ka pana o o me e te ututu aka ki te o.
1: Tukuna mai. Pēnei, tēnā, te akoe. Tō tātou reo Māori, ākina mai. Tō tātou reo Māori, Māori amai. Tō tātou reo Māori, utu tuia. E parao ngā nā au, e parao ngā nā au.

0: tai au atianga, a te iku mai te mantangi, e ka tairia, te waito o te mana i roto i te marewa ki te taingoruma itu e ka topa ki te iwa. Ko te opanga rai te ia, no ta tātou nuti no wanganui atu nei, ka koma koma ka o tātou a te iau tuatau ki mua. Ko to koutou tai aka te ia, ko no roa takairangi no ora mai ki a manana i te ia tuatau anuanu, ako no i te kaupapa a te atua tātou atatoro mai. Kia ora ana, e kia manui.
1: Ka tike stātou ki raro i te matau a Maui i Hawke's Bay, ka harongrongo stātou te o nuti, noko ni mai tō tātou tai ake, i a taime pare anga Samuel QSM.
2: Kia ora ana tātou kātou tōi te aroa mātou te atua, tō tātou nuti mō, me i koni i te Hawke's Bay atu ne, tā tātou purutanga mapu koe o tā tātou culture group, tō pārata i tō. Kora fi e tarato ABBI to mo i te munti e tiru i to, ko mi te i te tū, e maata te te o tamariki te ermai, pe rakato te o te aiko te ermai ki te ere a kurong. Ia ka mei te ke no te mea tarato arata ko yo ko divine, yo wane, tarato e tau tūru ko yo ko mi i apai. Kua rave rato i tarato ngā ma te matu tū e te ere ra, a te o marama ke mua, karawi e tarato anga anga ko yo ki te akai anga tarato piu ki te katoto e keke tarato e ki mun te nā tātou pupu ai tomo ki te no rei ki aka mese ki e te ato no tiri no. E te paraparau katoa, o arawi ia koe o ki te ruru tiki a te tato i tangata pukupuka ki te tato community center. Te o tangata te ere mai kumata rato, te arunga te tū mai rato tere, ki aka mese ki e te ato te rongari tū tere, ki aka mese kato e te ato. No rei te orung mani rato i te aka mese ki unto koto kato te o te aki te turuturu mai to rato akurang ai tiri rai. E tiri rai katoa ko te aka tō mai, e tātou tātou tēk, koe uki no Auckland mai, koe uki papa tiri ki maote, e tōna aka pere pere, e tai ngā papa, e te o tamari ki kātou tō, ari mea rātou, nga te akuranga, te akaipupu anga, o tēmu e tamari ki sea, koe uki nā te papa tiri ki maote, e tōna aka pere pere, nori a rātou i te amai te paraparo ki koe te tātou tōngu tōare. A te paraparo katoa, ora whakatoa e tā ngā te pāmetua, ai, koe iske a tangata i ari mai tira rai, kara mai nei, tō rātou arata, koe o miwi tānei, Ma ata te o tangata te ere mai i te anga ngā te pāmetu. O ki tōki tātou te anga ngā te pāmetu, te akaitai te uro, te koma koma, te uro uro, te i mene mene, e o tire tāpanga i te kai kai rea. E te marai rea, o aru tātou rea te tūro tui tō mātou oirei koni, o aru te ake apara nāra tō, apara mei te apara kou te tātou ngu tō are, o oirei kire rai rea. No rea ke akamete ki e te atua no tire e te haia i rea, o a rafata rātou kai kai angu tō ngu tō are, e te maana kai rea, Te ka ite e rato, ku e rato ki koi te tōne apara, te ake apara o koa. E te ae e reo, ku e rato rei ki tō rato ako koroanga, koi o ki koi te golf course. Pau te mea, ko te akai pupo o teimu e tōna aka peripere, kua rapi e te rei ki tōngu tōare. Ari e te ngā kei, kua rapi o ki tōngu tōare, no te makamaki o te mitu o ngai o teimu. E nana e reo, kua rapi e reo te pure, koi o gato ko Garden Christian Church. Te pure tia, nā te tai māpu te mai nei rawe te reo, e mure ke te reo, nā te oromito e rawe te pure e reo. E te o te anga te pure nai, kua eru te reo, te papa oromito, te mama oromito, mama Jane, e reo ki e reo, kua eru te matu ngā ngote vēne, ki nei pia, i te atoro te to tātou i tūmatang, ko te i tūmatang, o jesti ngoi te te maiti. E mokopuna te ia, koe o nā mama kau Martin, a kau, e tama ani te nā pi mwana no arurangi mai. E mokopuna te ia, nā nei taka kea te rote te moe, eru te mātou i reena na, i te kau pure kire, o te tamatou kau pure, o ke mai mātou resi ki hangai re, o rea ki aka meiti ki e te ato, te o ngai tupu e nei rote to mātou oire, e ko to mātou re vai tai, ai, ma ne rai tere vai rai, to murmuru o, e tira, to murmuru o atere vai tira, nara, te iti mai nei tira hai ui e mātou rote ti a sanga ni. Te arongo te ere i te tārakaraka, te ere nei te iau mito, te tari ere tārato i tamariki, te akarakara i tārato i tu upoor, e te o kita poor tārato i rave ere nei te iau tuatau. Nā, ko te aronga anga ni rote tōne aparo, ko aka mo te rai anga ngā rote tōne ate aki aparo, e te rave nei rato i te tipu ere te rau rākau ere, inunga te o atawarāko ere te kāre inoro i keme. E ko te i tuatau, te rave kato i nei koe o ki te pūni te koe ki te akatano a no te mata isku mua. No rio kato tātou nūti rai te no Hawke's Bay atu nei, ko au te ako tai me to tātou i tangata kuki ere ni, e i Hawke's Bay nei oru ngāt nei te aka aka mei take angi o koto kātou tue te i tangata, ko koto te matua puru mai, te atoro mai to tātou te ake, e koto kato te rave maruru i te wanga angai tupu ni rutu i to tātou oiri. No rio mei rongo mai akarana e tai wāt kura the bluff, Australia e tai wāt to tātou i pukarea. Te atua te aro, no tātou kātou tō,
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: a karongono o tu tatou i tēnei te onuti no te pā inoa.

0: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Kia rana kia tātou kātoto. Te tātou nuti no te ora tātou ia e Moana David. Rorina White TP. Kua awa mai te akawā i te pātana o te taiwhaine te ingaro i Christchurch a Rorina Walker. Kia aere mai aia ki akakite mai i te tika no runga i te kimianga a rātou no tāna waine. Kua anga uru o kia waini woka i te epitama i te pāke ne. Kua tairia ki te tenga uru marama i tōna ngaroanga e te tāmana ko ne te hu akawā e kua takake atu aia. Kua hakite mai te akawā e kāre o ki te pātana o waini woka e inangaro i te tauturu i te akawā i ruta i te kimianga a rato. Kua akakite mai te Detective Senior Surgeon a Joe Carolyn e te inangaro nei te aronga kimikimianga i te autaratu ki te tāne a Rowena Walker no runga o ki te manamanata. Kua akakite katoa mai a Joe Carolyn e, kāre te akawā i apai tangatāna ki roto i te kimikimianga a rātou i nā rā, kua aere rātou i te eo atu ki roto i te mutuare ma te āroanga i te ngaroanga o Rowena Walker i te mata iti i te pāke nei i roto i te marama o aukute. A ka pē ea me rauka mai i te tauturu no te maki manako. Kua kitea mai i roto i te ripoti o te iti tangata Māori, Pasifika, e te ao māpu, kāre rātou e a ka puapinga i ana me tai mai no te taime o te tauturu maki manako. Kua ripoti mai te ngā e maki manako e te oranga kōpapa e kāre era i ana te au tangata e tūnei i te tauturu o te maki manako. Kua akakite mai te tangata akatere o Gisbane e te kupinga Net Trust a Hine Moeke Murie e rai te māpu Māori te kāre i roka i a rātou i te tūranga tauturu o te oranga kōpapa. Kua akakite katoa mai a Hine Murie me kāre e mātutu te ngā i o te moumuni tauturu e te pirianga ki te tauturu o raanga kōpapa ka ākārare e roka mai e i te tairare meitaki no te iti tangata Māori. Te iriiri kāpua i Tonga. Kua rawe i atu te tai iriiri kāpua ki te pātere o Tonga i te akaputuputu mai i te au pītiniti a te au iti tangata o Tonga. Ma te uriuri mana ku atu, rōrunga i te tūranga o te pītiniti e ka akapea rātou i te akamātutuanga i te tūranga o tā rātou pītiniti. Nā te parai minita, Lord Whakawhanua i akatue rātu i te iriri kāpua o te pītiniti i Korei i te Whā Onelua Convention Centre. Kua hakite mai te parai minita tauturu o te Tonga Chamber of Commerce a Aloma Johansson e, e tika angateia no te kawamani e te pitiniti a te o iti tangata Tonga kia akamana ko rātou i te manamanata o te pentini ki runga i te inua. Kua tai mai tātou ki te tūanga opeanga o te nuti, ko i oki ko te tipoti. Au tū atu te Maroons ki te New South Wales. Kua au tū mai pupu Queensland Pacifica i roto i te tueanga o the State of Origin ki te pupu o the New South Wales me te anga uruma a kai ki te ronga uruma a i te oere Melbourne. I roto i tō rātou rūtianga ki te tueanga mua i te oere Sydney kua oke mai rātou i roto i te rua o te tueanga e kua uri mai te re ki a rātou. Kua riro o ki teia i reira i te apai mai i te tueanga openga no te ikianga e nā ai e apai i te kapu State of Origin i te ia mata iti. Kua rekoti ia me te iwanga urumata i tawatini hono ānere e itunga urumata i tangata te aere atu i te pua i te ia tueanga i korei i te are karioi i Melbourne e ko teia te numero teitei rawatu no te pua anga i te State of Origin. Te rā mai tā tātou nusino te ora, kia ora ana e kia manuia.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.

O koe e mea pupinga kia meitaki e kia matutu to o ora ang kupapa, auraka koe akara mamau. Ka riro te whono i te turuturu ia koe kia tupu te reira. Mā mā ki te opi te tutaki i te tūranga rapakau maki, te ākono kono ni o, te maki manako, te akai tai tau uwa, e te ta ia tau tau turu taka ke, te kātano no o, e tu o kupu tangata. Me e no ana koe ki tāmaki makaurau Auckland, e te taitoke rau Northland, ka tau turu te whono ia koe e tu o kupu putangata naroto i te aka ngati te anga ia koe i tā au piu e tā au akono anga inoa ka rauka katoa i te whono i te atoro atu i te ta i au tauturu taka ki te ka anua no koe tā nini o atu i te kāre varu anere whono for you ko i oki kāre varu anere toru ono ono hono a varu kāre varu anere toru ono ono hono a varu me kāre atoro atu i te kuperoro uira thephono.org i te ira ko te akono ko te peu ia a te whono. Ko aho maata mai te Auckland Transport i te au oroanga ki te toru bus e oro oro putu putu ana nā te tuatonga i tāmaki makaurau nei i te au taingo oru maare ma minute roarai. Me i te pōpungi e ora itu ki te ora itu i te pō i te ora roarai monte ki te tāpati. Ki te numero bus torunga oru mā itu manurewa ki Highbrook. Te numero bus torunga oru mā iwa manurewa nā otara e MIT. Ki te numero bus torunga oru mā toru no papakura ki otara. Tahuhu na runga mai a Great South Road. E maata katoa te au oroanga te ka atu i atu ki te Airport Link buses na runga i te iau oroanga bus turunga uruma turu, turunga uruma itu e te turunga uruma iwa. Me ta ii, atu i te Better South Auckland buses.

Kia ora nā ko o tātou katotoa e te itangata i te tō tātou ora i te tuatau e toru o ruma toru miniti i pāti i te ora waru i te pō. Ina e te itangata i muri wake i te ora iwa i te pō. Ka akamata mai tō tātou proklamu o te karangaranga. Ko o te kotokoto taike ko ma ene Caroline. Nā mao ko assassination ta tātou proklamu o te karangaranga i te pō. No reira e mamama, papama, e re akapapatako tō kaputi. E tāpapa mai no ta tātou proklamu o te karangaranga i muri wake i te oraiwa i te pō. Pimonu, kuki airani.

0: tapu mai no te nuti, no te au mea e tupu nei i Aotearoa, e tō te au katoa nei.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Kia ora, tātou kato tō i te aromato te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pi monu kuki arani. E reo o te i te tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
4: Kia rana kia tātou kātoutou, te tātou nuti no te ora tātou ia e Moana David. Rorina White TP. Kua awa mai te akawā i te pātana o te taiwhaine te ingaro i Christchurch a Rorina Walker. Kia aere mai aia ki akakite mai i te tika no runga i te kimianga a rātou no tāna waine. Kua anga uru o kia waini woka i teia epitama i te pāke nei. Kua tairia ki te tenga uru marama i tōna ngaroanga e te tāmana ko nei te o akawā e kua takake atu aia. Kua haki te mai te akawā e kāre o ki te pātana o waini woka e inangaro i te tauturu i te akawā i ruta i teia kimianga a rato. Kua akakite mai te Detective Senior Surgeon a Joe Carolyn e te inangaro nei te aronga kimikimianga i te autaratu ki te tāne a Rowena Walker no runga o ki te manamanata. Kua akakite katoa mai a Joe Carolyn e kāre te akawā i apai tangatāna ki roto i te kimikimianga a rātou i nā rā kua aere rātou i te eo atu ki roto i te mutuare ma te āroanga i te ngaroanga o Rowena Walker i te mata iti i te pāke nei i roto i te marama o aukuti. A ka pēea me rauka mai i te tauturu no te maki manako. Kua ki tea mai i roto i te ripoti o te iti tangata Māori, Pasifika, e te ao māpu, kāre rātou e a ka puapinga i ana me tai mai no te taime o te tauturu maki manako. Kua ripoti mai te ngā e maki manako e te oranga kōpapa e kāre era i ana te au tangata e tūnei i te tauturu o te maki manako. Kua akakite mai te tangata akatere o Gisbane e te kupenga Nets Trust a Hine Moeke Murie e rai te māpū Māori te kāre i roka i a rātou i te tūranga tauturu o te oranga kōpapa. Kua akakite katoa mai a Hine Murie me kāre e mātutu te ngā i o te mōmuni tauturu e te pirianga ki te tauturu o raanga kōpapa ka ākārare e roka mai e i te tairare meitaki no te iti tangata Māori. Te iriiri kāpua i Tonga. Kua rawe i atu te tai iriiri kāpua ki te pātire o Tonga i te akaputuputu mai i te au pītiniti a te au iti tangata o Tonga. Ma te uriuri mana ko atu, rōrunga i te tūranga o te pītiniti e ka akapea rātou i te akamātutuanga i te tūranga o tā rātou pītiniti. Nā te parae minita, Lord Whakawhanua i akatue rātu i te iriri kāpua o te pītiniti i Korei i te Whā Onelua Convention Centre. Kua haki te mai te parae minita tauturu o te Tonga Chamber Commerce a Aloma Johansson e tika anga teia no te cover money e te pitiniti a te o iti tangata Tonga kia akamana ko rātou i te manamanata o te pentini ki runga i te inua. Kua tai mai tātou ki te tūanga opeanga o te nuti ko i oki ko te tipoti. Au tū atu te Maroons ki te New South Wales. Kua au tū mai pupu Queensland Pacifica i roto i te tue anga o the State of Origin ki te pupu o the New South Wales me te anga uruma a kai ki te ronga uruma a i te oere Melbourne. I roto i tō rātou rūti anga ki te tue anga mua i te oere Sydney kua oke mai rātou i roto i te rua o te tue anga e kua uri mai te re ki a rātou. Kua riro o ki teia i reira i te apai mai i te tueanga openga no te ikianga e nā ai e apai i te kapu State of Origin i te mata iti. Kua rekoti ia me te iwanga urumata i tawatini hono anere e itungo oru mātai tangata te aere atu i te pōā i te etueanga i korei i te are karioi i Melbourne e kōtea te numero teitei rawatu no te pōāanga i te States of Origin. Te rā mai tā tātou nusi no te ora, kia rāna e kia manuia.
3: Te kura, nuti i te reo Māori.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

kua kamata mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurauni. I tēnei, te oro putuputu nei te bus numero turunga uru mātoro, mei papakura ki o Tāhuhu nā Great South Road i te o tinga uru māre ma mini te rōrai. Aka matātua i te ora itu i te pupunga ki te oro o mata i te pō, i te ora rōrai e itu rai te epatoma. Aura kai e koko, me tā i i, ātaro tu i te Better South Auckland buses.

Kia ora nei te aro o mātou te tua. Te tu tātou nuti no te atangani, tātou ia e Gini Pera. I te rā te inga urumā anō tiununi, i te upitamai te pākini i te tua parapu o Aotearea i Cape Le Grand, o ki te ia mai arei e bird flu case te tai. I te mana kei rā rongo uru no tiununi rei akapapu ia. Te akamata ki te nei, te pairapa kaumaki o Aotearea e tuke tuke o ki te katiri bird flu. E tuke tuke katoa te rihini nui o tāna rawe pākau. Ko te tai katiri, ka reo na rapakau. Ko te tai katiri, e rapakau ton. Ka toto a te maki nei, nā runga i te kāka o te tangata, me runga mai te animara, nā runga i te opinga ako oro, pera katoa te au ua mua, me kore katin ua mua. I au te aro aniri kua aka papu te meneta o te biosecurity te memangati te Andrew Hogart e ko te mai te karere no au te riria mai e mea pupinga iria kia aka te te atma mau katoa a au te aro ia ia. I te ia tuatau ni kua aka papu te meneta Hogart rei ko te Ministry of Primary Industries te te patimani o te tāporoporo paira pa kaumaki e pera katoa Health New Zealand te kapiti nei rātou no te akarakarātu i te au tū rāwenga no te pāruru atu i te amaki e auraka ke tēmai ki runga i te tua te ino. I o tautahi, ko re ko te ia, te ia marama tiunu nei, ko te re ia ki te rungo uru marima topata tai, te maana o te rewa. Ko te teme upunga i re ko te ia e te maana o te rewa re teiti i o tautahi, no te marama ko tiunu, i rotoro re te mata i te teitawasini iwa ane re varungo uru mawaru. Te re ia te maana o te rewa ki te rungo uru marua topata rima, te kui Celsius. Pera kato, i Ashburton, Hakatere, ko re ko te ia no tia marama tiunu nei, ko te re i te rung uru mātoru topata varu degree Celsius. Ko te teme upinga i te rea tu e te maana urtu i te rewa, i te rung uru degree Celsius i Ashburton, Hakatere, e rung mata i te topaka nei, i te mata i te rūtawa sini e rung uru maa, ko waitu i e rung uru mata i topata itu. Pera katoa i Banks Peninsula, ko te rihe i ki te rungo uru marima topata tai te waito te maana, no te marama ko tiono nei. Taka kia me te rira e marama matangi katoa, ko te rihe i ki te anere rungo uru kilomita te ririnu yo te matangi. Kua kite a Christopher Luxton e me i hoa i a te National e Kawamani, ka tau i rātu i te wakanoanoa ngā o te Kiwi Saver. Ka automatiki te automariki ki roto i te ia programu ni e ka akakake rātu i te o tātu anga anga ki a tā poroporo te tangata e taingo uru mārua pa tene o tā rātu o muni anga anga ki a ere ki roto i te Kiwi Saver. Ka vairai te ia akanono anga re te wātu ki te mata i te onunga uru mārima. Ko Rupert Carlyon e Kiwi Saver provider aia nānei aka tupu mai te Kora Wealth ko ariki e te amanoko e ki ahamata ia te taiparani nā te tamariki i tō rātou ōanga. Ko tuatiki mua i te akawaanga Auckland District Court e tain urumata i hau tini tō e te Taiwanese. Ko mau rātou i te akawa, ko tā rātou kimianga pōpunga ko te oko oko atu i te methamphetamine. Ki te amai e te akawa, e rua rato lab ngā i amania ngai te ao methamphetamine ni. Ti Avondale te tai, te pakuranga te tai, karangai o kia rea e laboratory. Te roto i rea te ao tū pakaupuro no te amani te ao methamphetamine. Ki te akato ia me te akua, e rua anere tawasini tā cash. I te teime i te atu e te akua, e ta ingo uru kilogram methamphetamine i oti mai te amani. Ko karangai rea te detective inspector a Tom Gollan nere, kari atu e tumu ki te au Chinese e te Taiwanese national si erima i e ki au te roani, maari no te anganga ki roto i te anga laboratory no rato. Ko te opangare te e tu tatu nuti no te atingani, ko jini peratia, mi ako ki o kutu no oramai.

whakamaata mai te Auckland Transport i te oro-oroanga o te bus nā te tuatonga o Tāmaki Makaurau ni. I tēnei te oro putuputu nei te bus numero turunga uruma itu mei Manurewa ki Highbrook i te o tainga uruma rima miniti roa rai. Mei te ora itu i te pōpunga ki te ora itu i te pō i te ora roa rai e itu rai te epitoma. Me ta i aturo tu i te Better South Auckland Buses.

0: Time in Cook Islands.
1: E a te e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, Kukiarani, tō tato nuti no te ora.
2: Kia ora ana kia koutou, me i te maa te koutou e te aroa atu ki te iti te e tō tato nuti no te ia ate anganei, tatau ia e Gini Pera. E te sāpate e akamata e te epetoma o te reo Samoa. E i te amata iti ko te tumutāpura e parapore Samoa. Te karanganei e āfua mai maunga te tele manuia o le nuu. From the high mountains are the blessings of the village. Ina nei, i roto i te o e ka reisia e ri au te roni. Akamata rei rātou i tā rātou a kaipaipaanga. Nā roto i tā rātou o puli ere. I roto i tā rātou o e ka reisia tātakita. I Aotearoa nei oki, i te tāre upenga anga o te tangata e te mata i te rua tawasini e runga urumaturu, e rua anere e tanga urumaturu tawasini tangata Samoa i Aotearoa nei. E anga uruma waru patene o tra numero, ko i oki e tai anere e ono tawasini Samoa ka ki te rātou i te arara e tō rātou reo. Te orunga nei te opati o te ngā i ākarakara anga o te rewāra i te tai akamata ki te angāra no te ua pūwai e pera katoa ko tāro te kā i ārea e o ngā i te tai te kā puke te wai i te angāra nei. E ko te ia rewa kino totoa aia nā o te aroa katoa nei. E maata angara o te kino te irinaki i ārea kā pūwai tā te ia rewa kino kā rave ki te wai paunamu. Te akamata ki te katoa i nei, te oranga te ka ororo nārunga i te aranui, kia mata ki te i te tuatau me ua pakarian. Kua rei kōtia e ko te marama me te pauatu i nanai e o tautahi, ko te marama maroro atu tia me te akamata anga mai e te koikoi anga e te tuatapapa no te rewa i o tautahi. E ko te waito o te maro e roto i te rewa e ruango urumata i 21 degrees Celsius. Ko te tei champini te sāpati i istamaki i tamaki makaurone, tāne varevātu te akawa kia ere maria ai kia tapu. Ka rao ki e ariu mena, tira reiria, arum kia tu takawa ia e, vivi kia tu e te oka ora tonu pātikara. Ki te ia meiria, e te atatane akari e, tā te puki e ki raro. Ta opinga me e ria ki rutu i te arumaki. Te akamata ki te neiria te serious crash unit ara e mata ki te me taanga anga i te aranui, kare te aranui i te ngā i kanga. No te katoa te aranui, kare no te aronga oka ora ora pātikara. Ko te upunga rei te hitu tātou nūti no te atanga nei. Kuchini Paratea.
1: E a te e tupu nei, i te Pukarea, Aotearoa, Otireria, e te e ni au katoto. Pimonu, Kukiarani, tō tato nuti no te ora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Nā rea teo tek. E ti e pito mai ta pākene, e tainga uru mata i au tinito e te Chinese te karanga i e Nationals. E, ko mau atu rātou. E ko tū atu rātou ke mua i te akawaanga i Auckland District Court. E ko tō rātou apa ki te e mai, te aronga. E amani ana rātou i te methamphetamine akaraya. E tiria, e rua rātou lab te ki te e mai te akawa. E ta i Avondale, e ta i Pakuranga. E te mea, i roto i te lab, ra ira i tā rātou o karanga i oke equipment. E te upākau ko tōno te amani te au paura a newa newa ni. Ki te akatoa i mea te akoa, e rua anere tawasini tāra in cash. I roto i te mea lab ni, e te takake me te rira, e tainga oru kilogram methamphetamine kua karanga i ego reti uki re ka ka tuku rātou ki rutu i te ao mea ere vials nā rātou no te oku atu. Nā reo, ko te tokotoru ne rea, kua ko te tumu o rea rātou e erami e rātou ki kuni no te karau iu ki rea rea me e hapu ki te e rea i Aotearoa ni, ko rātou te oaronga e amani ne tia i te service i tā rātou clientele i tāmaki ma kourau ni. Nā rau ki rea te uteke, ko ki te akatoa ia mai, te putuputu ne te au rāvinga oko oko i te au te cocaine, methamphetamine, are uki te oko oko ua, pera akatoa i te amani katoa i Aotearoa ni. Ko wa rauka i te akawa i te akapapu i te no te mea i te au epitoma, openga epitoma ore, e tesi ana te vai. Te vai o Aotearoa ni. Tara au vai ara e te pāmu i ara, pāmu i ara no ko i te, ane te ngoe taranga, e te sua, e kitina i a mai nei ri ara e te maata o te, ane, o te chemical, o te au paura ane vane vane, te i roto i te vai, i roto i te sua. E pera kato, nā tiri reiria e omai i te tai klu ki te akawāra e a te maata o te au pākau e consume i ane e te tangata i te i Aotearoa ne. E te mea, te maataanga o te akapū o ngā muni no te i roto i te tuanga o te pairapa kaumaki, te pauni ki te awaronga e puipui nei te ane, te au paura a newa newa ne. No te mea, ko te taipa eri a rātou, mi tā oke me maki i a rātou, Ari ui tō rātou maki a rei kua, mi tā rei kua paki a rātou, ka are, ko te ia uki reo kua kanga uki tō rātou mero. E te mea, me kanga i tō rātou mero, te ta i teme ka maki manako i a rātou, e te ta i teme ka, mi tā rei uki rei hallucinate, ka manako rātou a rei, ka e rātou ka tātanga tō, something like that. Nuri, rei rei te kino e tupu mena, me pakari te awaronga ne i te kai te a, me kore te puipu i te au paura a newa newa ne. Ko ki te akato ia mai e te akawa i Northland te Taitoke rau, te maata ne te tangata i tirira tua i te amani te au mea paura a newa newa ne. E pera akato e te iputama i te pākene kua rota i te au te matakeinanga ere o te Taitoke rau. Kua karanga te au aronga teo aronga ino one giri a re, kua rawa ua rātu i te aka koroma ki no te mea, te maata ne te aka tū pikapika i te au rural community ni i te Taitoke rau. Nā rau ki kāreo ki te ara e ti te Taitoke rau ua, te au te aro akato ni, ko te maata anga rau ki o te tangata e rawe ni te apiu ti tāmaki makau rau ni. Nā e te o te ake tara ua, ko kuture ka ki te rei tako tō tamariki ara e me te naroto ni rātu i te au kawenga i ne, e tara ua tūtua akamata ki te ote ki a ke tātou e te o teke. Ko au ka ki te o me akara o atu te tae mapu a ki te wawe ua ora e kua tirunga ai e tara pākau. E te tae te me naroto i te body language, te tae te me naroto i te tūtua, e te tae te me i tā rātou piu. Yeah. I te tai pare uki oku i te tai ora anga oku i, i api i a mea na mātou, i tirini i a mātou i te, i te au mea ere ki, a, ki, ki te tau a re, e te, yeah, the signs o te au a kairu, o te au arongai pui pui nei rātou, me kore e kai nei rātou i te au paura a newa newa nei. Nā rea te o teki, mi teki mātano tō koutou tuatou, e I rina ki ni oe ka akarongo o mai rei koutou i tātou programu e te ua atu ki tia pupungi, tara o tāpapa mai no te nuti i te ora rua, i o tiri a kua eras tātou ku akarongo atu tātou i te tai au mea koma koma anga te i koma koma i ana i te iau tuatou i tapaya. Nō rea, te tua te aro o ki koutou.
1: 531 PI, bringing Pacific people together.
2: Yes! Drop a beat.

0: kai te kai tau, aka takai te tai tua tau aka e tai tau aua. Aka rongo mai i tō tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora anoko ai te o teke, te atenga nei ka era tō ki koe tōku teke no tūrama tui tui. Komoko mātou ki te teke nei ko pētā ngāri.
2: Tō tātou tumu mana ko mātai te epo te pneumonia. Me kāre tātou e akone tō tātou flu, me kurere te common cold. Kāre tātou e akone te anga maki, te maki kātou mai. O te pneumonia. O te aeteanga o kirira, kare te manu o kirira i noo o ki runga i te aramatangi runga. O ere tirira ki tute te umama, o i o ki kakanga tire te tātou a te mamae. Me kare o ki tātou i akono, kua tanga mai tia ma kirira, kua nā te manu o ki kote bacteria i rira. E aka tupu mai tia ma ki rito i te tātou a te mamae. So o te ere te uakairo i rira. Ko te vera o te kōpapa i akamata mai i rato i te flu, e te common cold, te vera o te kōpapa i te teme te pneumonia, ia, ere o asto vai te kakake ki runga, kare tamaru, kare maru mai anga, ka o te ia tātou, ka pōpō te akaya, e pera katoa ka viviki o ki tō tātou akaya me akaya tātou, ko te mare i reira kua, o pete pete tu e te tare, no te rau ki kāre ki tātou i inu maata i te wai te taime e nyumo e flu ora tātou e te common cold o no o ki te tare i rira ki roto o ki rira te umamo o ki rira o pete tu e rira o mate me kore kua ringaringa ko te o ki rira te u akairo o te pneumonia e te rā pera katoa ka mo mai te umamo ya me akai e tātou so ko te u akairo te o te maki e pneumonia ya na ko te vai rākau i rira O te wairako te inangoro na tatu e trae me common cold tato ko inangoro tato ko te antibiotic. Ko te tuatau te inangoro ia ke kai tato te antibiotic. No te mea a te manu e bacteria nana i akotupi te maki pneumonia. No te mea karo ki tatu i akono i te teime mengi tira i te teime te flu e te common cold. Te etu ngā antibiotic me akamata ko i te kai ka inangoro ia koe kia kai koe kia pōtākiri te rā ua i okina i atu e te tāti i te tātou e maki ara koe. Ara koe kai e, kai mai koe e ta eru au e ki te koe te maru te iria i atu a. So kā kai koe me ku oke meira e rima me kore e teima uru rā, a kai koe kia pōtākiri te rā ua i a koe te kai te antibiotic. Kai nā oru e rai tātou ki e inu i te vai, e inu pakari i te vai, e akamatara mai te tare, e topo mai te rā tare ki wō, ia e nu okiru te kōpapai a. E te rāra e te vits paraparai ki runga i te umauma. O tiri rā e te ta ia ua kinka e nangorea. E pera katoa e kai te kai rau rau. Ea, e i aka mātu tui tō tātou kubo. O te au pepe, o ki te wogi tātou te au pepe, pepe vare vare. Ka aviviki ua rātou i tō rātou kubo pai te oi e te maki. Me tu i ana rātou te pneumonia, e tapu i ana rātou ki rātou te are maki. Me te angai aro koe ta au pepe ki tō ou mama, e mea pōpū ngai ki. Ki angai rā koe, aro atu koe tā pui te angai tā apepe ki tō o māma. O te uki tamari ki te ia e ki a akono i rātou i te tuata ue maki nei rātou. So ka nga ukure tu te maki e te me tua rai te no angai te akono i tā tātou au tamari. O te ta i rāwe ngai rira no te pāruro tu te maki e pneumonia, te influenza vaccine, ya, te pāti a flu. Me tu i ana tātou te flu, o te tuatau te e rire, me karu ki tātou e akono, ko ere tu i rire ko pneumonia, yeah, so mea pōpunga, ke pāche e tātou, e te pāche a flu. O te tai atunga ki a maramarama tātou, o te pneumonia, te teime mua e mate ana te tangata. Te e tuatau, te mate neira e te tangata, pat kare rao ki me te tuatau mua e putuputu te tangata i te mate. No te mea, te akarongo ni te tangata, te kaini te vai rākau ko te. Tō me kāre tātou e ako nei tō tātou pneumonia. Ka era maira e omaki kia tu tata e kariro e tāe tō tātou kōpapai a. Tata i teime ka no o tera vai o te pneumonia ra ki rito i te umauma. E te kākanga katoa ai e tō tātou puku atu. Te e te au pinga e ka tupu mai me kāre tātou e ako nei tō tātou pneumonia. E tiri ka tātou ngā mai ukire ka amma te tangata.
1: Taranga i uke e petāra e no te vai rākau ea. Rākai angara e kiti e vai rākau nia, e rua e torura ai maru mai te epa mania. Tra maru anga mai re, ngaru poina re ia koe e. Ai, ari te tuatau e ka e gōti te contract nia? Yeah. Enia te oge, e kōrero motu oge trai, e rang koe koe tate. A karama e tate ki a koe I, ko ti e wai rāko, ka kai koe e ta ingo urura e pou watu. A ka pe atu koe ki te tate, ka inoro oge koe ki a wiwiki oge te makino o dmita ki a. A karanga atu koe ki tate, e te tate, ka kai te wai rāko. Tara e rang rei ki a, tara amaru angare ara. Ai, ngaro poina te angare turu o tura, ngaro poina are ka koti di a contract ea. Karanga oge koe iria e petairia e e tūtaki kino atu uge tō nā muri mai ka me tū oko aia mai koe a mitra uge e kāre uge pou tra manu manu ara uge te tamate I e tra te me aka ngaro I mai koe no tra uara
2: me kāre uge e pou tra vai rā koe a koe te kai o tra manu manu uge era I nana e katupi te pneumonia ka diri nui atu ai e te kanga I te kōpapai a Nō rira e umu pakari e nei tātou de tānda ki kai tātou de antibiotic ki a pō te kōse. Nō te mea, ko te tai e pinga ti e akarakara mata tio e mai nei ki iao mata I te ki mua. Ko te antibiotic o te e tu atau, ka kare e ia e rawe ako o I te angangai I tā I te manu manu e atapu nei te maka. Nō te rā o ki e taringa turu ki tātou I te kai duvei rākau, I te teime I inaoro I tātou ki a kai. Ko te e reo, ko te au... Apinga te e akara mata tio I atu nei te iao mata I te ki mua. Kare te antibiotic ki a nganga o ko o ki rungai te te kopapa. Ea, so a kimi kimi I a mai rea te tai wai rākau ke. No te rapakau tu tātou maki e tu e nei tātou I te e tuato.
1: E ki rea pe tā uki a koea. Mama o rea uki trao rāwinga uki a rea e viviki e te e maki no o. Mi trao uki rea rea e māmai e noroto mai a koe. Ere uki tā te vai rākau tā angai te o manu manu a, te o manu manu rato I te toto, tā au iria tangata maki iria kā rawe ko iria, ko te unu ma ata uki te vai mi tā au e karangāra koe ki a angiangi uki te tare, and plus, e te tauturu re uki a koe no te vitamin C uki roto I te au kai rau rākau a. Agar koe iria, māma ua re uki iria tā au aka kite anga uki te aka maaranga. E te mea, e o mea re uki a rae, ko api I e rei uki tātou I tō tātou rikiriki a ngā rei ane a balanced diet
2: tīrira e ai kai oi te kai matū e kai te kai rau
1: te
2: kai ua rākau ko tīrira te kai te au kai ka pāruri tō tātou kopapa
1: Mako. E tiri oki e peta oki re tata e uki iria mi ta oki ta iku uki koe. Aro koe tra, ane, tra medicine mea bag uke e first aid kit uke na au ea kia wai ora e tra mea wit ane vix na au ki roto te pena tau te au mea pōroa
2: kiri hira
1: kiri hira e tra re uke iria te akara tora ia koe te akamaru iri oka orko e tra flu jab ea me te te tuato no te flu jab e re no te flu jab
2: Te te tuatau tu antike, e tutu I a apirire I tēma I te pāti o te flu, ea, o tirire I te teime tano, no te pāti a ea, e mua ke ka anu mai e, ea. Tō nuri re akamare re e tātu te tangata ea, ki a, e re, tutaki ia te pāti o flu ki a paruru I tātu, ki kore tātu I tu I te flu.
1: Nuri e pita, te roko ni a koe te akamitake e no ti komokoma ako o tau no te mea, e te mea marikare e ua rei kua tūtua Māori o tau no rungo e tia tumutapura, e kia marama rei kua tō tau a iti tanga no te mea, te maatane uke tātou te kia I te akarongo korea, akarongo kore I te a basic instructions uke na...
2: Na te papa ai.
1: Nuri, aruki te instruction I roto I te reo papa a uke rei, reo Māori o rei.
2: Reo Māori, Oh,
1: with the way. Meitake rā e peta ariki nōna, ati e patamu ki mua, ka komokomo o Otawa I ria te tae, mana ko ki atu, no tātato, no te atuanga o ki te komokomo. Nuria, meitake o ko, te, o ki atu nia te atuanga ki a, aka ko uko o me koe tātato atuanga I titim.
2: Tera oe, meitake maata e te itanga ko ki arani, aka rongoro mai ne tō tātato porokarama I te apo, Ako nei te kōpapa I te teime flu nera, I a ina ora te antibiotic. Ako nei te kōpapa, inu maata I te vai, aka ngāro I. Kai te kai rau rau, nā te kai rau rau I te ua rākau, e pāru I te tātou kōpapa, e aka mātu I te tātou kōpapa, no te tātu amai te au manu manu, e te kātu I tātou I te teime anu anu. Rā ua me kāre koe pāte I a kai te pāte a flu, de tu ki pate ye ko ya e ngari ki ko te pate ya ko e paruru ya ko e tu ya tu ko e te flu e ti de kata apa ngai mai ka pneumonia e ta tu ni kare ta tu aku mi tu ta to ko mo pa o trata ku kare re ki ta tu e te ta ko ku ki aira ni te ora na e ti mangai
0: kai te kai tau aka takai te tai tu atau aka e tai tau au aka rongo mai to tatu karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.

0: ira e tōna ere ang. Tō kare ina ora i te antibiotics no te rapakau te flu. Tērā ora, maata i te vai, te mare e atinga me te, te mare e atinga e akairu te ia e wāra i te tātou ara matangi a nore re tātou e mare ara rea. Ki e inu pakari tātou i te vai. E ta eronga meu i e te tāua e, e ha au kapu vai e inu ana koi tera. A, e ta e me kore e rua. A, e me mama. Kare tera e rawa, ka ina oro i e tātou ki e inu mi te aramai ki te tenga uru, ki te tenga uru mārua ere tukirunga kapu kwai i tera. Te o kairo o te influenza o te flu, ka akavera te kopapa. Me kore era dita i teme ka o te te kopapa, o te e te o kairo o te flu. No rira ka ina oro i e tātou ki e inu maata i te vai, ki a kamatara mai de tare. Maata tāna au o pinga ka akamita ki e te tātou kopapa me inu tātou i te vai. A kamatara mai e e te tare. A kāngua nu ai e te kopapa ea, e tera katoa te pata ou ea, e pata tō tātou ou, ka ere mai te miti ki o ea, so ka ina ora tātou ki enu maata tātou i te vai. Ka mono o ki te vai i te ia o pinga ere e ere mai nei, so ato e maki ere tātou i te maki i flu. E tera katoa pupu i te vaa ki te vai miti, e te mamaira tō o karaponga. Tēnā rea tā tātou viki, parapara i tirunga i te te umauma. Ki aka ngāro i katoa. E o taka i anga pōtenga te ia ia. Me flu i o ki koe e au ki e ki a te tō atu koe te tō o maki ki tō o family ia. O te maki o ki e flu e maki i viziki ai e te tō a ia. Tara o ki me mare tātou. I roto te ia manu manu mei te tare. Pa ina ore i tātou ki a arai te wa agi e kore e tō tō a te ia maki. E no ki te kāinga, me maki tō o ki kore koe a tō a ki te ia maki ki tō o te ke i te anga anga. O te rai rei te taere no te pāru rotu, a ko te pātia flu, i e oku ni mātou i te rā pātia i te e tua tau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātou tua, o te tai arunga ere ua e ki e umaki ere tō rātou mi te totowene, te asthma, o te e ore te arunga e ka whi i e pātia flu i rātou. Otherwise, ka tūtaki tātou e tōrunga uru tārā i te e pātia.
1: E mama re ara oki tarai torunga uru tara, me aka mana ko oki koe, me maki ana koe, koe koe a teri e reta i e rua epitoma. Taranga o tawa re e kako i mei koe rima ane re tara oki te epitoma ea. O no ome oki koe ki te keanga e rua epitoma, tarai rea e tai tuma sini e tara e ra, me aka mana ko oki in basic maths ea. Me pau mo koe rea, ko tia te mea pu upi ngake, me ko ta o torunga uru tara, te ka ere koe noto o pātia, me ko tera e ta ita wa sintara o ka ngere koe no tera i e patama. E mana ko o tera e tu.
0: Mana ko me taki tēnā. E a tātou e nui nui ta tātou muni e ka pō no runga te pātia. Me ina ora to oi to o kopapa e ki a maruru e ai e ki a korero ai e maki ki a tēko ki a maanga. Anga anga te tāra e anga i tamariki. O tera te ta iraga ngai e te pāruru tu e ki a koro koe tu i e te flu. Ki a pātia i a koe te pātia flu. Kare tātou e akone te tātou maki flu, e o maki ke atu rea te tai ka tupu, tera au kirira, ka ere mai tera maki ara, e se te ka kare mo o mo kira tui tera me tangi i ruma, ka eke te maki rira kira tui te mōma, te te tia te māma e. Maki numera tai ko te pneumonia. Ka tiki te pneumonia, e kare tātou e akone te tōni te tātou maki flu, o tera tare ara, e kare o ki ere mai ki ho, o no o tirira kira tui te mōma e. O te tuatau te rira e tupu mai e rira te maki pneumonia. So mea pōpinga te ke aurama tātou te itangata. So ākona e tōko tō flu, o te tae maki rira ka tupu mai rira ko te bronchitis. So te e te ngā maki e ka tupu mai, me kāre tātou e ākona e tō tātou maki flu.
1: Pētā, te akamāra uru i te unuma ata uki te vai ea. Tuke tuke uku tōna au ai te angai a, mitra uki e tūs, e waivera, e kaputi, mitiri aia. Te tūranga o ki iri o te kai ea, mi tarara o ki e no te protein ea. Karanga mena o ki toko tā te akara e tū i akurere, e ua mua e mea mita ki tara no te mea marupa o ki e te ane yogurt. E ka tā o ki te tai au manu manu e rei roto i ako e tara te mea maki ara koe. Are e manako ua tara o ki e no te tai au kai e i tauturu o ki te...
0: Tāpere tā au e ka maruru i ki a maruru i koe ea. Ko te rao ki rei te tai, ko te vitamin C, te anani, ea, te kai ua rākau. O ti rei te tai au kai ka rido e a ka mātutu tō tātou ko papaya, mea pō tunga te e reis tanga.
1: Ho ai, peta, me i take maata no te e tuatau, e te mea, mea mea te ampeni maro kiki a reo me furu i anau. Mano kona o kio i a koe ko superwoman. ana ra mari wa ki koi ka mara ma mau di me koi ki aku mara ba tu ra di are o a ka no mari ana pa di me tma ante te me ma ki e u ke peta e ra nga me ti champion di o ki ra mari mari u ki e a ka nga mai re di a tur ki re e koi e u to a te o mang mar mari u a ra ba e e a re pa e ra ka i a to nei ne me u mere ti ke na tur ki ta vi ki koi da tur ki me ka re koi mi te ki ana tawe akate i a tupa akoi.
0: No ku te kainga a kone te kopapa.
1: Pita, te roko ni ako te ako mita ki a koe tara o ke ne te tu ato ki a koko ume koe ta tau tuang.
0: Mita ki maa tue te tante a karongorongo mani te tato rasio. Ku mite o tato te tu ato e tu ato anu te e. Ko te e te ta ima ki putu putu e tu i ana te tangata i te e tu ato anu o te flu. No reira, a kone kone te kopapa, te maana ana ua, me manga mare mare ara e inu ma atai te vai kare te antibiotic e tauturu i ako e me kore e pakau i tō o flu ki ako nei te kōpapa inu ma atai te vai ko te mea pōpina te ia e te rākatoa te akamaro ki very much te mea tegi māti te istan te kūki aran e ako nei rongma ni tō tātou programu i te ia pō
2: 531 PI now on iHeart Radio.

0: bringing Pacific people together. 531 PI.
1: Te kura, nuti i te reo Māori.
2: Kia ora ana ki o koutou, tētou tātou nuti nuti a te angani. Wakete te Prime Minister o Paratane, a Keir Starmer, ka kangaro ime ea no te tūranga arataki o te pasire ea. Inara, ka no o ea, inara, ka no o ea, ka tiaki kia iki ia mai te Prime Minister o Tai e te aitanga, ka no o ea e caretaker Prime Minister. I te ebata mai te pākine, ko rawi e te tai special election, no te tai no o ngairutu i te paramani, e ko iki ia mai a Andy Burnham. Ko Andy Burnham uki te pūtapere o Greater Manchester. Nara, ko tōna anuanui ariki e ia rea ki a o aikiratu i te paramani, ko inoaro ki e ia i te tū i te oro no te tūranga Prime Minister. I te ne uki ria rea kua akapapu a stai mai tāna tuku a Ngāti Kārai ka akangaru e mai e ko ia te ono o te Prime Minister te orunga i tāna karirearei ka eke mai e noronga i te taonga Prime Minister i ruto i te ia tuatau e taingo urumata iti. Ko te ia rā, rā rongo urumaturu no tiunu, ko te taingo urumata iti te ia, i te ikianga a paratānia re ka akaruki e ia i te European Union. Riro mai uki a staima e Prime Minister no Paratane, i roto i a tiura i ruatawasini rongo uruma a e rua mata iti to pākini. Ko Matt Ringo e mea te Varani. E tango ora rau ke ona mata iti te ne i te noong ki Aotearoa ne, e ko tāna peo mata araro atu i te rawe, e tautai e no ana ea ki te Bay of Plenty, putuputu ana ea te ere e tautai. Nairia, ko manuia mai e, ko mau mai tāna tuna mata mata, i runga ua ki te anere kiromita te mata mata o te ia tuna ne, te mau mai i Waihau Bay i te Bay of Plenty. Eta e te apaora ai e te tataanga ki te ia tuna ne, i te tāwiri mai tāna tuna kirunga i tōna puti. Kua karangara au ki e, kua karangara Matt Ringotte, i te ia teimi o te mata iti, ko te mama ata o te ika, me te anga uru ki te onunga uru kiro te teia a. Ko teia ra, e anere kiro nā ne, e a kā katakata apinga tike. Inana i te awatea, kua arai e ko tōpiri i atu a Rongo Mai Park i Tamake Makaurau ni. Wai ta tātu ki ōtara. Nō te mea kua ripūti i arai e ko kite i mai te ta i kōpapa i rutu i te wai. Kua raveria te akawairia i te akaranga i arai Recovery Operation. Ko William Rico Solomon, te mea te e no ona i ki Tamake Makaurau ni. E ko tima tātu e ia e te rāwinga pikika a i te IRT no te GST. E ko te tuatau i rawe e tia, me rato mea noe ma ruatawa sini e rongo o ruma turu, ki rato ia me ruatawa sini e rongo o ma a. E itona te me tuku e tāna claim, i rato i tara wā e ono marama. E ko te katoanga o te muni tānei tīmata aia, i rāwanga pikika aia i claim nana e rua ānere anga uru mā itu ono ānere tawasin tāra. E rua ānere waitatare ki te kota mirien tāra. Inara, kaya te ai ādi i tūtaki nei tāra moni, ko a kemi mata tio tu te ai ādi i tōna anuano no te mea. Raira i te au rāwanga tānei pati e te, te claim nei, i tuku e tāna claim. E ko te tai au pākau te tuku ia i akapapu, nāna rei āmani te re rāu documentation. Ke tū ai re ki mō i te akawaanga i te rātanga uru maiwa no tiunu ni, wa karanga te akawaanga ko akautunga i atu ai re e te ngoro mata i marama, kira tu i te are tāpakaanga. Nō te mea ko ariki re e iana he, ko apa ai e ko rāwenga pikika au ki ia i te IRT. Ko te upangare e tētu tātou nūti nūti a atianga ni. Ka komo komo ako o tātou ako ni nūti tai nūti ako.
1: Nūti i te reo maa.
3: You're now listening to PMN Cook Islands.
4: E te atu e akara aroa mai i a mātou tā takitai. I tā auna tamariki i te aune. Ariki mai i te pure no te ametua tāne i te ao me tua vaine. A kariro ia rato e iau, tai ake pirimau, no o wanake. A ruru ia rato, no atu ea a te tū. E tō papa, uarai koe, ki runga i tō rato, turi ngā kau. Ki a riro, rato e iau, mā moina au, e tua tau, uatu. Pure e te pati au. Te ao mea roa rai i roto i te ingoa o ta ao tamaiti a ngā taun. Āmene. Ko siria pulotu hau. Aere anau ki te āpii katorika me taki maata. Kia rana tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
5: Mei takitike.
6: Teia tō tātou pe e saramo. Saramo i tūnga uru mārua. Ka apai te ao maunga i te ao tangata. E te ao tua iwi oki. Ma te tua tua tika. Nāna e akataka i te tua tua i te aka aka. I o te ao tangatāra. Te tamariki a te aronga a pinga kōrera. E akaora. Ka ati ati tā kiri rawa. Oki aia i tei tā kinga ki nōra. I tō nāra au rā e rupe rupe e i te aronga tua tua tika. E maata rua oki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingoa e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingoa me te rāra. Ka meitaki o ki te tangata i aia. Ka ope a kea te pā enua i te a ka meitaki i aia.
7: Pimonu rima toru tai.
8: Pe e salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga i te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. E i reira e ua ma ata mai ei te enua. E nā te atua nā tou tātou ua urai atua e aka mei taki mai i a tātou nei. Ka aka mei taki mai rai te atua i a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara i te mataku i aia. Āmene.
9: Pimonu rima torotai.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora nei te ora o matau te tua, te to tato nuti nuti a te angani. Noko nei te Pacific Media Network, e te rai 531 PI, ko Jeannie Peratea. Kuripu ti a re, e upo api i te tai, tai tai a tika e rato e kare katoa rato e mitaki te anga anga, no te mea ku te tai pei ta rato o tauira, kua amani i te tai au ripene teata e te ta anga anga tu e te au tutu taukore no rato, no te upo api te anu anu nei te kawamani e te arai i te au tauira i raro a keto rato mata i te tainga uru maono i te ta anga anga i te au social media, ko te pu api e maata o te api i tūrua Auckland Sacred Heart College. Kua ki te iare, e rua oko o puapi i maata no te tai ngā api i te aka ki te mai ki a iare, te tupu katoa nei te i rutu i tā rāua ngā api. E te amani nei te utauira i te tai au ripene teata AI, no te au puapi i tā rātou kare rātou e marekāna rātou, apai rātou i re to rātou riri amani rātou i te au ripene teata nei. I te awatea paraparau i Tupākini, i Viti, i te au enua i karanga ia ko te Lau Islands, ko ki te ia mei te ahua, e rongo uruma i tu au pu au plastic ko seal ia, e au paurara te tea toroto. Ki te i te ikirunga i te tapata atai. E torongo uruma ri ma au pu au plastic te seal ia, o te au paurara te tea ni, te papanua rari te tai i te enua ko munia. Kua ka pāpuiri a takawa, e ko te paura tetea nei rutu i te pu o plastic te seal i ara e cocaine. Te kimikimi o ono atu nei ria te akawa, i akape e arore te pu o e cocaine to rutu i te ki munia. I nana i Gisborne, ko rawi i atu te auction anga i te o pukotoro. E ko te pukotoro e kaharau Angus. Te auction i atu ko te epitoma, ukaranga i te rira re Gisborne East Coast Bull Week. I te epitoma uki to pakeni, ko te oko i te tai o te toa pukotoro ni, e tai anere e onunga uro mawaru tawasini tāra. Ko te muni maata roatu tāra. Ke te mei rairia ki nana i ko te muni te okona i atu no te Angus Bull ni, te auction i atu, e rua anere e ruanga uro tawasini tāra. Wakaranga i ria re, ko te muni mata mata rātu tara no te oko i te Angus Bull. E ko te rua te me te i roto i te tai e patoma te piti ia te rekoti o Aotearea no te oko atu i te toa pokotoro ni. Ko Adi Savia, tā Dave Rennie, te head coach o te All Blacks, i hingo atu e captain no te tueanga i roto i te rugby championships a tia maramage mō. E te turunga uruma a tā Dave Rennie i iki atu no te All Blacks e turu hau aronga o noroto mai te Hurricanes. Ko te ngā wingers, ko whehi whineanga nofo e Josh Morby, pera katoa te prop Xavier Numia, pera katoa te blues flanker a Anton Sedna. A te rā aeria o tūrei ni, e tu e tu e te All Blacks ki te pupu o te varani te karawe i atu ki Christchurch o tautahi. Ko te tai pupu scientist no Aotearea, i a rātou e Papua New Guinea, i rawere e tā rātou au kemikemi anga, ko ki te ia mei rātou te tai mango katiri o e ka aere. I tō rātou rukuruku aere anga i rutu i te vai i Milne Bay i New Guinea Island, i ki te ai rātou te katiri mango ni. Kua ka pāpū e tia e te tā te Dr. Christine Dungeon o te api i tūturu o Sunshine Coast. O karanga ai arei, ko tia tā rātou i ki te rātou e taimita te roro o tia mangoni. Kua ka pāpū e tia i te o te anga mai te genetic testing o tia mango e taimita te roro. E te mea kua ki te mata tika e ki rātou i te aere anga tia mangoni me te taikawa. Ki te tai kāwa e iroto katoa i te o punāwai. Ko te pangarei te to tato nuti nuti a te angane ka komakoma ko o tanto a pupu. Miako ki a koutou no ora mai. Ko Jeannie Peratea.
0: You're now on Island Time.